خجنہ تاسو پروگرام تا لائف کال کوئے پا 0938-280-495 باندے 0938 دا نمبر زان سرولی کے ہم پا مزا مزا تا دا نمبر وے ماں دا زان سرولی کے پا دا غی نمبر بانے بلکل تاسو پروگرام تا لائف کال سرامی دا اولی شو جی 0938-280-495 راجے چنند ربانی دا مست مست سانگ وو رو مہا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وو رہا سبا یار چاہتے ہیں آئے ہوئے

سلامونه لا چلوان گسنگي پروگرام اميزنگ دي ډاکټر نمرا جان تا منها طاهرا تا جويريا تا ډاکټر نينا تا سلام ديس از مي يور کیوټ سيستر کیوټ هم رحمان ترام سوابي ډير منو جي سلام ايجي بھائی سنگي بھائی نیم پروگرام رانا مشو منگا خو اوس فاسي دبي هنسا خوزان باجو گل جوڑا کڑی دا بھائی ماتا ہم ہا دا سونگ پلے کا داچی لونگ اوکے جی ہاں اکسا بلال ڈیرا ڈیرا منی جی تھینک یو نور میسجز مرا لیگے ہاں سلام برو ہاؤ آر یو شو از ویری گڈ مائی سلام ٹو ڈاکٹر نینا ڈاکٹر سلما اینڈ آل سسٹر خدا پاک ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیر زیادہ مہربانی بل میسج آج بھی بہانے بہانے سے ہم تیرے بات کرتے ہیں ہر فل حیالوں میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اے عاقب جان اتنی بار آپ سانس نہیں لیتے جتنی بار ہم آپ کو یاد کرتے ہیں صرف جرون ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ سلام اے جی بھائی سنگ شو نائس دا اور دا سونگ پلے کا یہی تو راضی الفت ہے جو ہر آنسو کا اوکے جی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ بہر حال پہ نو سلم زخمی ملامات کر سکے جڑے ہمارا سر ختم دی اجازت پدن عالم ہم سلام بھائی سنگ می ایمن خان فرام یار حسین ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ السلام علیکم عاقب کیسے ہیں اور اوکے جی راسی ڈاک درمند دن کو چھ ٹائم رسرف مکمل تو گبان ختم دین انشاءاللہ کا جون پاو کڑا مازیگر سلور بجے پہ انتظار بانے ٹول سے گئے ہم مازیگر سلور بجے گورے مات پروگرام کی بیہی فیڈ بیک نیدا سو جدا نن مازیگر چی دنور کل پروگرام نور کل پشانتے پروگرام فیڈ بیک اگ سی نوی سیدا چنن فیڈ بیک کھڑے روی سیدا مازیگر 4 بجے پہ انتظار بانے اسی گئے 4 بجے بس اس پدران خدمت کے حاضرے گم انشاءاللہ کا جون دو ورگ خپل قدردان خپل مہربان آر جیکب جان لے اجازت دلوی اللہ پامان

اچھا جی, اب خیر کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اردو میں سلسلہ جو ہے نا ہم شروع کرتے ہیں جی. اینڈ اردو کا سلسلہ ہم یار میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں ایک ہینکو ٹریک کے ساتھ مکسنگ کروں. او کتا سو مات ہے جازا رکھو یا نو ز الی بچ کم دین ہینکو ٹریک سرا مکسنگ کا الی بچ کم مکسنگ بکوم دمر ایٹنگ نشو ہینکو ٹریک سرا مکسنگ گوم. او کتا سو اجازت نہ رکھو یا نو بیچ کم دین مکسنگ نہ گوم. صحیح دے گنا ٹھیک دے گنا تا سو سویل والے یو یو میسج با تاس مات بکوے صحیح دے. اها کم آن

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

د ملازو دا ټیم زموږ پروګرام موري یعنی د ملازو کوین عائشہ د ملازو دا ټیم زموږ پروګرام موري السلام علیکم وعلیکم السلام هاي موست ویلکم عائشہ زمان نوم عمر احمد دی دګدون ډیر مهرباني عمر احمد خودی تا بلډونا وای بلډونا زندہ باد زمان ډیر ارمان دی چی ڈھیر مہربانی جی اللہ رشتہ سے دغارمان پورا کی امین سلام بلال یم علی بیگنا سنگ باسط بھائی جان زخم ڈھیر مہربانی سلام باسط بھائی سنگ حیدر بھائی سنگ رہی بھائی کوپن ڈرا کل ادا مسکان دا اور مرنا مسکان پٹو گورز کی دہا سلام باسط بھائی سنگ دیر چم بعد میں ساس آواز اور یہ دو ہاسا فرام دھنی ہاسا جرمانہ شولی خدا والی دونوں دیر چم بعد آواز بار دو ہاں سلام بھائی جان سنگ بھائی جان ورس کی زد بیلڈونا چار پروڈکٹس ڈیلی یوز کو کلپ کی پنجو کلش پکشی ڈاکٹر بھائی تو باسط علی مومنتا احسان بھائی تھا آئی ایم فرا حیدر فرام سوابی ڈیرا مہربانی آر جی عبد الباسط مومنتا اور ددین علاوہ آر جی عبد الباسط مومنتا احسان اللہ بھائی تھا اور ڈاکٹر سے محترم تھا سلام الرسید ڈیرا مہربانی بھائی باران وری گیو پروگرام اور ہم سم مزہ کی دعائیں دیر نا والله ډیر خوش قسمت ہے ماشاء اللہ دعا ہینا دڑکی ہینا وہ اتنا خوشم سادہ کنا لگنا ڈیر جاتی جی آس میں احسان د جنگری دا ٹیم زمون پروگرام ہو رہی وہ زمون د ٹولو خوگو زمون د ٹولو خوگو محترم سیمینی باجی تا زما ډیر مینو سلامون وایا ولی نو تو ورته ولی باجی وی لگتا ته محترم سیمینی زړه خزه خاری چې تو بوتو باجی باجی کای یار آس میں احسان تو اللہ سمی گنا کنا السلام علیکم سنگ باسط بھائی احسان خبر کوم د ډیر مهرباني د سوابین احسان راغلی دی سلامونه باسط بھی پروگرام سم نه است بھائی زما سسٹر ځان له بلډونه زعفرانی کریم روړی دی زما یو سسٹر له ډیر خري رزلټ ورکړی دی اسد ارمان فرام سوابی دی ماشاء اللہ ڈیر خبر دا بس کوشش داو کہ جدا دی دری ڈبی استعمال کی نو دواڑو تب ریزلٹ ملاوی گی اوس بلڈونا زعفرانی کریم وائی تو چی پورا مین سی طریقے استعمال لے طریقے سے استعمال کی جسنگ استا یو خور تو خستہ ریزلٹ کڑے دے دا سے بزمنگ دغا بلی خور تم خستہ ریزلٹ ملاوی گی جی صدف دکو ہر دا ٹیم زمنگ پروگرام اوری ہائے موسٹ ویلکم صدف سنگے خی بھائی جان سے میں اس پروگرام کی شامل کی گنا والی بنے شامل ہو جی دچا سے میں ساغلی دی لگ صبر لگ صبر زوائے مچدا زوائے مچدا نازی اقبال دا یو سنگ در تولو گو منو سنگ مخواق دا زکا چی لگا دا میوزک نا بغیر خو پروگرام دا سی بھی کنا چی نیم گڑے بھی بھائی مونگوی معلومات بدنو پروگرام چی خوا او بھائی جان سی انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور تا ماتا نم ندر آل گئے مونگ خوا انشاءاللہ ضرور ضرور سلام بھائی مونگ بے لڈونا زعفرانی کریم نا نا نا نا دوری فشا دوری فشا نا نا دزان بکارونا نکوئی خواہ سلام باسط بھائی ڈاکٹر بھائی تو ہم سلامونا می آنایا غزل فام چار سا دہا موسٹ ویلکم آنایا انو بوفا دا ٹیم زمون پروگرام اوری سلام نو کی وعلیکم سلام امجد موسا د گدون زمون پروگرام اوری ڈیر مہربانی تارا حیدر فرام رستم ویلکم سلام باسط بھائی سنگ پروگرام ڈیر زبردست بلڈونا سن بلاک میں روڑے دے ماں ہم زما خورم زما خالہ ہم روڑے دے تاسو تا سلام اجمل ماموتا و فضل ماموتا سلام آفیا فرام ڈکی ہائے ویلکم آفیا اجمل شاہ مومنتو فضل خان تستا سلامون ورسی دلو کدا ٹیم زما پروگرام اوری نو دوڑا دی زما سلامون ہم قبول کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاو آر یو بھائی بھائی سوری ما پرون فرسٹ ٹائم تا تا تا کال کڑی اور خبری کول نہ رات لو اور بھائی تاسما تو غصہ اکڑا کال میں کٹ کالم

سواوی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: دستور گمائنے کو کل یو ڈاکٹر لزو کل بل ڈاکٹر لزو پدی کے اکثر مونگنا اوبرانی او سی زمونگا بے گزارن کی کچھل دا غطا سو باندا چل را غلی دے تا سوری زد کری چی سب انتخاب ہو گئی انشاءاللہ تا سو بے پتہ ہو لگے. اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی سو کو اردو کم جنا.
1: ہلو
0: ستا سو آواز راضی. جی سو کو اردو کم جنا.
1: جی
0: محمد حمزہ صاحب سنگ چلے خی برابر
1: شکر
0: الحمد للہ الحمد للہ اللہ تو لڑی جاتا جنور کی اور داسی چاہتا جنم اور سر کے کہنے کے اور سر پہ صحیح خبر ہوگا
1: جی بالکل مزیدار پروگرام
0: بالکل پر ہاس سے انہوں نے ہر سرا منہ دا کڑے دے جی جی نہ تم ہوا یا خو مال بس سنگے یو ختم برا لے دوارا لے انہیں کی صورت
1: بالکل بدر اللہ کم اسمان بائی
0: دبر لے سمہ تیم کیوں کیا یا
1: بس سار تو بیدو ہم خواہش اللہ مام آئے دائی کہ نا مدرسی درہی شم کائسے چر سبا کنا اور ہم مزو بیتا ستالو کم چو کم انشاءاللہ
0: زیست سید لے کولی شی
1: صورت مزمیل بدل ازارو کم
0: سید بس کم ختم را لے کے را لے اوکا دا کامیابی خان
1: بالکل بالکل اللہ تعالیٰ اللہ زمون کو دوازان و بطول مسلمان و دوازان دی اللہ تعالیٰ کامیاب کی.
0: آمین آمین آمین. زہر آسین نا تا سو زمزمہ کیسی نا.
1: آمین صحیح شدید.